0: ってたよりいい感じ。前よりも楽しんでる。ピチョタシーズン。
1: Le ponemos sabor a la noche. Somos la 92.1.